Қарол шексі бейік бой көтеріп қадырлары менен қалықтың көңілін бір-біріне тығыз байлады. Жаңниңдағы қызматтың маңызды өтеуінін қалықтың керешесін ашырып байытуға қойып, чегара озындағы қалықты чегараны жақшы қорғы, ошондой эле жақшы күнгі ие қылуға бел байлады. Қаражүл айылының езелтеден улақ тарту чақан шаржасы деген қоз намы бар. Улақ тарту ат бегесі ошол жерде көптен бері мұраскерді қылынып келген жүрілгілі үріп адат қимылы болып, жалпылық негізі терең, үріп адат маңайы қою. Жаңнең мұндай деді. Мұрда өлчім түшкен майдан бол болғандықтан түрді үріп адат жарыштары тек қақыр бош жерде ғана өткөрілөтеле. Жаңның бұл үшін Жаңсу Күншандың Шинжанға нишанды жардан беру қолбасшылық орды менен Дилгер Шайкешим. Жоспорды Дилгер доклад қылып, түрлерді қолға келтіріп, 2 миллион юан чиркештіру қаржысын жеңіштіу қолға келтірді. 3 жыл сызыл құрылыш қылып, тұрықты арымда чабуыл жасап, жаптулар кемелді, жөндемі толық болған өлчем дөшкен улақ тарту байге майданы қақыр төбеді бой көтерді. Қыштақта улақ тарту, байге желеліш маданият дене тарбия қимылдары дайымды өткөрүліп, жарыш өткөрі тұрған майдан болбостық тарихы менен түгілдей қош айтты. Жаңнин эскерип мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча, туңгуш жолу жарышта калктын бардыгы катуу алкыш жаңыртты. Менин кубанычым койнума сыйбай, аптан сыймыктанган элем. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарышы майданы үрүп адат байуу кесибине айланды. Дайымды улашкан үрүп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үздүксүз ургутуп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык куну урсал керек.

Сөйікті оқармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жақында Ақтоу ауданы барнайлы жұмыс орындастыру чынығы машық базасы Мұрас Қарапақұл өнеркәсіптік көмектестік кооперативінің өнерханасында Ұбылталип бармағын лайға тигізіп емхана жасалған сапалы өзегіне сызылған анар үстіне этикалық ақтарды сызып жатты. Ұбылталип Мұрас Қарапақұл өнерменшілік кәсіптік көмектестік кооперативінің жауаптысы, оның қолындағы Памір бөксе тосындағы дайралайы бүгінгі күнде 10,000 шақырымды сапар алқыған өнерменен жүрлішіп жаңын ұр чашты. Ұбылталиптің балалықтағы естемелерінде қыштақта 30 қанша түтін қарапатшылық кесібін қылады. Өнерже идиш аяқтарының уланды жалпылашусына ерчей қолды жасалған қарапатшылық базары күн сайын тарайып, бұл ескі өнерменшілік 9 жолдың томына келіп қалған. Ұбылталип мындай деді. Мен көңілімде жайсызданам, бұл қол өнерді менден кейін үзіліп қалады деп қорқам. 2015 жылы бұрылу білдірбей жетіп келді. Жаңаш өлкесінің Шинжанға нышандуу жардам беру кызматы алдыңғы чеп қолбасшылық штабының жардамында Ұбылталип жүнгө чыны идиш буюмдар борбору Жиңдоо шаарчасына келді. Ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдартып болуп 13 жолу Жиңдоо шаарчасына барып билим ашырып үйрөнүп мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип бышырылбаган кыштык тартып ичкелик менен жасоо чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө бедер басып оюу чийүүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп Жиңдоо шаарчасында карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен памир карапа буюмдарынын одуну алгачка балын чебердик менен жуурулуштуруп жаңыча карапа чыгармаларын жаратты. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрүнө сөөнөп көмөктөштүү кооперативи жаңыдан 3,000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп температурасын акыл жөндөмдү тизгиндей турган кумдан очогу төктүү бышырылбаган кышты ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип мурдагы бүткүлдөй тажрыйбасына сөөнүп тизгиндей турган отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгинде келип боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода өрүшүн маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып карапа түшүмдөрүн 20 өлкө автоном район тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп анар сызылган чыны чайнек улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 канча түргө кеңирип 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 канча кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип Ұбылталипке ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылдык жүнгө Жиңдоо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө Ұбылталиптин карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдоо шаарчасы жүнгө карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүккө сакталып түштүк Шинжан карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайында орун алдырды. Жаңшы менен Шинжандан турган эки жерден 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сөөнүп Актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қаһармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда ардақты қаһармандар, бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

байлық бөліштірусін ішкелештіру барышында басылған маңызды қадам. Көп жылдардан бері Шинжаң маданият естеліктері археология езілді орды, археологиялық қазып алынған маданият мұрастарын дайымды улаштырып, өткөріп беруге тілгірі қатышып, маданият естеліктері байлығын жақшыртып бөліштіріп, арғайсы ажайып қаналардың көргөзме қылу денгелін берекетті жоғырлатты. Қызыға тұрған достар мұны қолдан беріп қойбой, даро ата енеңерменен бірге барып, ізденіп көргілі. Татнабалдар жоғырыда мектеп бақчасы түрмек өзді, жақынғы жылдардан бері қазып алынған 8857 маданият естеліктері бөт Шинжаңдағы 41 ажайып қанадан орын ошоқ алды деген темада жаңылықтан айтып бердік, ем ұрға кезек берелі ұрық құла, ұрдан соң берін ұлан табыз.

0: Кубанышты үндергі толған Атамекен ал Тияншандың түндік түштігіндегі арлыт улан қыздарының жүрегінде.
1: Бақытқа балқыған үй бүлөлер Атамекендің мейір махаватқа толған жылу құчағында.
0: Үй бүлі кечі мамлекет. Мамлекет сан мин деген үй бүлелерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлөлері жүрегі түпкірінде. Үй бүлөлердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлөмді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосының Ата мекен алтын бесігім атты берүүбүздү угууга чакырабыз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінен жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркемінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақынасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлып. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Эми Мәмәти мен Әхмәттен атқарысындағы бір талгүл деген ұйғырша елді көрді оқыңыздар. Бұларда дарияның арқы өзімді бір сұлыны көрдім. Айтып қой, мен аны жақсы көріп қалдым. Айтып қой, маға келер күнім деген мазмұндар айтылған.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Маңды күніңіздер менен қымбат туғармандар. Оқып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Қырғызша радиосының ден солық зор байлық перісі. Мен бұл берінің алпарчосы Асылбек Сарыұлымын.

Жақында Ақтоо ауданы барнайлы жұмышқа орналастыру чынығы машық базасы Мурас Карапак өнер кесіптік көмектестік кооперативінің өнерханасында Обулталип бармағын лайға тигізіп емхана жасалған сапалы өзегіне сызылған анар үстіне этикалық ақтарды сызып жатты. Обулталип Мурас Карапак өнерменчілік кесіптік көмектестік кооперативінің жауаптысы, оның қолындағы Памыр бөксе тосындағы дайралайы бүгінгі күнде 10,000 шақырымды сапар алқыған өнерменен жорылышып жаңа нұр шашты. Обулталиптің балалықта